rođenje svetog Jovana preteče Ivandan. Preteče gospodnji sveti Jovan Krstitelj, rođen je 6 mjeseci pre začeća sina Božijeg Isusa Hrista. Roditelji njegovi, prvosveštenik Zaharija i majke Elisaveta, bili su pobožni i blagočestivi ljudi. Ostarivši, dugo su se molili Bogu da im podari dete. Prezreni od ljudi, uporni u svojoj molitvi, izmoliše od Boga željeno dete. Tu radosnu vest objavi svešteniku Zahariji arhangel Božji Gavril i rodi starica Elisaveta sina, proroka, svetog Jovana preteču gospodnjeg. Čudan je Jovan bio još od svog rođenja. 8. dan po rođenju dođoše srodnici i prijatelji da obrežu dete i da mu ime nadenu. A otac njegov Zaharija, koji posta nem kada saznade da će žena njegova roditi sina, napisa na jednoj dasci ime njegovo, Jovan, i tog trenutka progovori. Hristoborni car Irod, koji vladaše u to vreme, kada saznane da se rodio prorok sveti Jovan, naredi da se pobiju sva novorođena deca u Vitlejemu i sam Jovan. Ali majka Elisaveta uspe sa svojim čedom da pobegne u pustinju, gdje posle nekog vremena i umre, a mali Jovan ostade sam na staranje Bogu i anđelima Božijim. U pustinji je ostao sve do onog trenutka kada je dobio znak od Boga da je vreme da prethodi i najavi dolazak Hristov. Za ovaj praznik, koji je u narodu poznat kao Ivandan, vezan je lep običaj da se od ivanskog i drugog livatskog cveća pletu venci. Tim vencima se kite hrišćanski domovi, zgrade i obori. Oni simbolišu lepotu prirode koju je Bog stvorio i darovao čoveku na uživanje, a istovremeno nas podsjećaju da naši životi trebaju da obiluju vrlinama i dobrim delima.